0: soxna Thiara na nga def.
1: Maa ngi sant yàlla bu baax.
0: Jërëjëf Fule.
1: Waxee xasaay yi neex na ci
0: ba. Jërëjëf.
1: Ñu koy teewlee.
0: Ah ndeysaan.
1: Waaw yal na yàlla yokk wér-gi-ku fan.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Waaw xam noonu nuyoo ko Thiara.
0: Jërëjëf waay jërëjëf.
1: Ñaan sëñ mën na xam ak yàlla na ci
0: yàlla. Amin amin ya rabbi.
1: Ñaan sëñ Cheikh mu sëñ àll bi yàlla na ci
0: yàlla. Amin.
1: Waaw boo mënee am ba soxna jaaru ba Abdoulaye Niang.
0: Waaw waaw incha allah.
1: Amul nga def boobu Khadim Gueye.
0: Khadim Gueye waaw.
1: Waaw.
0: Jërëjëf.
1: Ba Abdoulaye Niang amul nga def Khadim
2: Gueye. Cagnard FM.
1: Waaw kay jërëjëf.
0: Jërëjëf.
1: Waaw.
0: Jërëjëf Khoule. Mi ngoog jërëjëf.